0: Radio Maxi.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.